Bile su to varijacije na Korelijevu temu opus 42 Sergeja Rahmanjinova u izvedbi pijanista Duncana Giffords. U nastavku Euroklasik Noturna čućemo Macbeth opus 23 Richarda Straussa u izvedbi Filharmonije BBC-a pod vodstvom Vasilija Sinajskog.

Pijanist Stefan Lemelan izveo je četvrti nokturno u S-duru opus 36 Gabriela Forea. Za kraj još jednog izdanja Euroklasik Noturna čućemo uvertiru iz opere Čarobna frula Kehelove oznake 620 Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Orkestar Stockholm Sinfonijeta pod dirigentskim vodstvom Nemea Jervija izveo posljednju, osmu simfoniju u Hamelu, opus 47 Nilsa Gedea. Time smo priveli kraju današnju emisiju Pro muzika koju smo posvetili izboru iz Gedeova orkestralnog opusa. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!

Milko Pravdić i Anton Kraljević izveli su Andante i Allegro za klarinet i klavir Ernesta Šosona. Slijedi kvartet za klarinet, violinu, violončelo i klavir Frane Paraća, Milko Pravdić klarinet, Volođa Balžalorski violina, Andrej Petrač violončelo i Tomaš Petrač klavir.

Čuli smo četveroglasni er Istrošen samotajne vatre Michela Lombera. Nastupio je ansambl Lezar Florison pod umjetničkim vodstvom Williama Christia. Slijedi Fantazija broj 2 Antonija van Norta. Bob van Asperen, čembalo.

Orkestra Flamanskog radija pod dirigentskim vodstvom Marka Sustrata izveo fantaziju na dvije flamanske narodne pjesme Augusta de Bucca. Poslušajmo sada tri plesa za dvije harfe Johna Escoze. Stavci su gavot, minuet i žig.